0: Eg pedi o déli dan maru. Is fairlech dini a varu in a labi nor nakfilean runnaka. Tehnien an ober gemoorlech. Ma ta dinne elle ut kor skert Dan Breen. Ta se...
1: Beg Dan Lin. As ni vese Klaus Anfei. Kaffer an ober shine yenov. Ni leand alas. Mar a gormi derelech na G-men, kor si dera Lin. Shin shin. Ud de boer nach met hun an kolon na hihe gaalt, be?
0: Tam kintinach gailin o deli neel kodelte fwein ober shin. Na tussa ach an irid.
1: Fanga gimi katar an glordov. Mo knielach. Da mak an dar a rogum, kada yinin. Pedin e chiap an mo knielach, wa chore a varu. Kada isha. A gunna da harakon. Kada kui ga isha. Oh, I wish I could smack dich mother na dal ti.
0: Bwyn e sin o ma chiawn le da hol a fi hil.
1: Wel pileir on.
0: Ta. Ni misi a chiap on mo canilach.
1: Ni'n chord a gunna le pileir ich ma da da harakon.
0: Ni fiw gunna a vet a gom mar a wil pileir on. Agus dinna eg tacht on sioch on me a varu. Cain fag an airna tu e sin.
1: Scrú dhú beog.
0: De chéard.
1: Le fáil am ac an fiat fá dail áil a brú.
0: Ca tá wúat, Mick.
1: A misiún tóchtach ar na bacáin. Beg níos mód ná dá ré a gwaam. Can I have gudu fáil am ac an ane óg sin? A se dorca.
0: Tá an gheallach imaha in a chola. Beidr gwaill sé in aum ag an chuidéla gwing dola chola freisin. An Cairo gang atá a geist a bheith.
1: Se. Beidr jab bilg a bháin eile ar nós a sin.
0: Jab bilg eile.
1: Ag smuini fe fargus. Cad a iarch a pírsach?
0: Jab bilg. Sin a dérn tú a gónaí. Cahan a bhfuil se bheag tuart fain Cairo gang.
1: An bhaidin gamet tú a gimmer tú gunnif tibadár na bóch a crócaig. Tú se rúd aigin dit le dídú ar? Ni vet ko bor ha fenglehe.
0: Tot to dolig maru en downach. Agus tot wi gierig gomaru ek me dinne un is nach meg me ro vor ha fin glehe.
1: Schnee. A koma bra akli arterenos. Tu train all gedien.
0: Dienem rein train all isne bukali. Agus ga hra no na le ling ni schachten in lesne dubs.
1: Look a gimmer tu le dieni. Antonis tapul da mar vi vrangok. Conas.
0: Tá áit amach an sin sa fark an eice leis an áin. Tá cléan a géirán. Rihim suas an cléan a sin túram is scór uair fwy gós da teachtan. Cáuríon sé.
1: Cáuríon sé con tú ian níos tá púla?
0: Cáuríon sé nuair tá magírig é a lú ó arm na bretina. Nuair a cloisim an cárt ag tachta stach an frí of gheata. Bí ma nán ri agus dole vallach sa fark.
1: Sin ian chúsgúl tú chó ac lí. Ond dwi'n gymryd y fle cli a fwych dar yn y brat yna.
0: Ys bra element sport. Da si gymad yn eitin.
1: A ddys na gwrn sy'n stach ar ddechrau dibryd.
0: Criach ni yn yn sgol ag y cair. Tog am tosiacht do.
1: Ni roes y cain fy'n jab sy'n.
0: Tog am tosiacht do'n sgol. Ni feg ein ahrw ar sy'n.
1: Yn ymwyr gymad ag ddeal na banwy. Wyl ysgol cyn ffôl?
0: Ystwch o'r cawrig na grŷn graffynna. Dy llywl yn y mani yn to.
1: Yn sio. Sia. Ar fwn na cym yn y las mw. Ant hwyr yn y ffeil yr is na grŷn graffyn dyn o'r coed. Ystwch o'r cwys leis yn.
0: Yn sgynon ar yna John McDonough fwy yil na mani.
1: Dyr chai. Dwi'r mynd a John McDonough. Ha bwysi a das y gwt le haig yn cael ein bôn a sgynon nhw ysgol eana. Ta mi gyr cwyd fiog dyn argy sy'n gan... Sgynon eile ynaf, fwy'n y banna i. Ynaf mae'n sgynon, gan pingin o'n rhaid argydys.
0: Ys sgynon ma hi?
1: Mysig sinw yn y banna i, le baintrig agos mohrca yn y lechrym arif. Ydig siwl chwm, dyna ni dyna. Tá é